Да не са писала по слово комфорт, познавали към зеро без тупо, да ми не го писал, пред вода ни на слово, стала при киша по зарисни.